0: Sefeme ngubahaya mwenye katika jida ya kemeronge tatu asichinsa ya kubine mocha wana mambia lituko lia lia karenge ligase mambia ya bono lituko lia meronge bene limo asumuti nyuki ando mwaka 2026. Good morning, karibu sana Voka Voka Monday edition. Njenguru kwa Lawrence Nyakundi.
1: Voka Voka na Lawrence Nyakundi. Tera yoko motogi nyasa.

unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumuinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie

0: wewe wanipa tumaini langu kila wakati.
1: O dunia, natembea na wewe baba yangu. Hujaniacha mimi.
0: Baba, natembea na sisi wiki hii. Usituache hata wakati wote. Zero seven two four two five six five zero four. Kani kwa neema yake Mungu. Na wego ase wiki na se mambia bono. Na wego ase wiki engema Mungu na awe nawe katika kila wakati.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
2: Ema mbirengi yomo tegere na kwa riga nitu ya mwanya mwanga na magia senchirere yobwenge unatoa nyolera semese ito ya mwanga na magia aigigisa FM. Omori kiyomo niniwe kiyombegi ya koto Francis Atoli asenga kiende ni gaoro kiriko mubuatisi omora iwenso musikia William Ruto asega ngaya yukuruwa nerekiruko kiyobora iwense asentunda ya kabirobo choriobo ninibogo cha na voigo goteba nga Ruto kolire amange. Wukwa na ubutukubo kirare rasige teseni ye TV ya Citizen Atoli ni gata eviru na Ruto ni ganyalrego ikirani ya mangana yukubwa ego senigo anyalrego kini yukubuatisiwa kwa ruwa stinsemo au au na voigo iko komochia bara ivense meli kwa mirene ne serikali askeri ya tevri ngambali mbali arigani bo ikirano no guatana ne kanigo kogenderete ko ene kiwagati ya bo gisiasa. Aba igiriri bebintu byatana ni mwanya banta se county ya Kisii batogirie okubwa we serikali ya county ya Kisii wote nenerali tukulyo gochena ensingima bakora una viki onderio yoro moteneneriwe company ya Viki Green Farm aba igiriri abo igo batogirie mukia we serikali ibwo gochene meche au ai getambo kero ke mo kiri igoro ama zingira se chinsemecho nego bo igo abandi batebire ngo mu rubiri yo nigora irene no nyina bonchiriryo gutwara obolemu wakoli biashara biyabo asimichi au aumea kisi. Oko gendera kubura wichita chobole ndia sense mwia winyunyu e wodi ya itibo inoth mugirange kaunti ya Nyamira nigo kwa baire ire wose kwa baire kyogo chekene ne asense me ina kogendera kubwa atikana noko ene kiwa kwevi koro obyo bosaria kwa rengana na bamenyi vense me yu nigo bagendera tego itiri bigocha au au bunu wota ikirani obo nchiri ya wabo chinsa cha marogoba abu asiba kubitiri liwa usie kama pemaso kuobo era agusaganwa na kuobo era ubulindi wabo. Avara ibe kansa ya PAG korwa sense mwe ya Kenya ime ya kaunti ya Kisii waoro kiriogo ichana kwabo igoro yo kwebo ikuwa vana vanyuruka sense meyo. Wakora unumu randi ya tomo ratani gabara ya vate vire vana vanyuruka wa matukaya wa sinyiru kwebo ya senchire ndongere nesko na kobe kegoso gocha sobo gima wabo na koru kuboli gocha saba ivoligo tema kukwana na nabana babu na kubasemia na kubaoro kireli ya chinchira chingi ya achu kwebo ine chinchira chingia choko menya. Ayo na yenda manga senchirele yobo ikira nonto umirane tuwe manyasa munga na ito yensemo ya bono mambia Elieta Drusilla Obiro.
1: Nyei wajio amona yande wese mie asobu ikira nonto.

0: na manene asama gazeti asidi tukulia lero.
1: Yaromungana wa roi goro ya Dr. David Silverstein ni go akonyuru wabu na omonto buwerwete asoku buwenia awa kodiri osabore baye na wego kwetera asoku sira kwaye ase miaka ni miaka. Dr. Silverstein ni go anyariko waga kurwali ya burele baye kiruwete sana wego usogu wetuma ase okonyuru kwaye e family na wego abuatania ni go wa mwenyele muna mwenye gitari buwetumete sana asoku wa obokonyi. E county ya Kisumu ni go ekumurekwa na mo control we budget chingaki aborire igoro yogo tingiwa kwa mangana yobo tumikiwe chwe sase county ya yo chingaki shilingi chishilingi chimilion emirongo ene chigendre teko tukwa igoro yobo tumiki buaye. Igoro nga kia kondakta ya serikali goji ya serikali ya tiketawa Kenya wange waguwaka na chwe chinyinge na boi gobo matebutali buronge gati ya Kenya na Buganda na muandikina sepeji ya gatano na limo. Edeni ya shilingi bilioni sano na ibere nigo ero chakaini ego chikonyolio bokorali woko chakiwa kwa masomo a grade 11 nigo etaraso wako wechabaje bitabu yoko soma wose textbooks asomo analikila sepeji ya gatano na kabere. Kila sobo gara sechipe chaka tingwe tena sikaunti aaa wega sepeji ya maiga nigurunga na kiere kwa di enyana ende ya ligetigwe chinga kimos mumyoki Agnes Gethich anyatuko waga kuwa chimbirochia egose awete gold as chimbirochia marathon akabuatua na Veronica Leloy auyo buwete Silva na wego Nicholas Kipkorir akabuwa Silva asa marathon esasemo ya awasacha chinga kibwe wa Caroline Gitonga na wego Miriam Chirop wabuwete as kilomita isano ase ama minyoko ayo World Road Running Championship anyatuko waka wakorekana aliyemi ya Copenhagen, Denmark alituko lia igoro. Gazeti ya The Daily Nation page yalitangani numwano igoronga kubara chikura gose ogotabara asumwano likira sepeji yalitangani igoro chikura chio kubaruwa ase chikura chilichobo president. Bono, ekimeneke ya nigo gya tekire igoro yoko bara uwe chikura chobo president chingaki entunde yega ekimeneno kendrete igoro ya Taring Center enene chingaki chobo chalibu nene wa 2027 bole ange umuako yomo nyuma yogo chakiwa. Bono, ekimeneke tindi nigo kia lorekani igoro ya National Taring Center chingaki bono maswali yako bori wanganga hii ekura yobu ngeli ya yobu president tekire koba gekubaru wang yoko bairomo chief justice sumo sike David Maraga na wega wa raiwe nsemo ya upinzani ni wabata getenga nsemo ya Taring Center nene ya National Taring Center enyaraka wake utuguteru wale chingaki IBC ekwa tebanga lazima SNT yigo se National Taring Center ni gento kita kire kubaro kurengana nilichiko kuna chowiki na kuwe kulia ankyo wa ekambireke nene na onyanabu ni okura chiko nyaraka wago kuralia woyia igoro ya ngana kichikula chubo president chumwa kuwocha chiko chiko nyaraka wache kukarekana asomu anulikina sepeji ya gata na kabire ya gazeti iyo ya The Daily Nation. Mo President William Ruto nigo aruetea ya Nairobi ya bulitukulia Jumamosi kuenda ime ya New York. Wekerana ramo sangere kanobwa entunda ya 81 weke mbeke ya United Nations General Assembly yani UNGA. Na boigo kuchikunya rakobaga kuweka agenda yensi ya Kenya. Samagendro wa teknolojia na boigo usira ukomangana ya chwesa wase finance. Chinga kiwega usuguma igoro ya oko egua kwege tali ekene ye rogongoro Afrika ase amangana ya magendro. Nomu anulikina sepeji ya gatano limo ya gazeti iyo ya The Daily Nation. Ase umuano likina sepeji ya kabire goso likina suwagara sepeji suwagara sepeji ya kabire kodende oire kimanyole ya sepeji ya litangani nigoro ya nganaki umuwaka oyomo Charles Obonyo no murgio ya Irene Okoth awuwa nyatuko wawa kubwa uburele goso nyatuko wawa kurwari wana kubwa na uburele wakasa kodende akanyara kubwaka kumusiria umuano yomu nyoroka ase uburele wubububu wakasa. ense ya Kenya nigo agendrete kurwana igoro ya Scotland ya tinabwega mangana ya batukiba mangana ya bo koreri ego se ya mangana ya bo kibago chinga kibo ego kirori oyomo akunyara kubaga kurua borari waya igoro ya bo kurumi weche nge chibilo ni sano na isatu nukuta ibere ububatanetie awanto kurua asensi ya Iran na bo ego igoro ya manyubu waya ego tepekana ngati ubo kunyara kubago kubakana abantu abo wasubo kubakana chibwe secho mwasari mwana niwe serikali ni gata vire nga abasakia buwa mangana yoba kibago mba watane tuwe ase kinekio ase nchira ende onsi Kenya nige kwegerera mangana igoro yobo nchelea wa serikali kuchia serikali gose government to government igoro ya mangana ya maguta chingaki obwa matega tia Kenya na wego ensi ya Buganda wakoreka na buwa nyalikobo serikali igoro yobo nchelea obwo Asepeji ya gatano na kabere nigoro ya mangana igoro ya Etaling Center, Gose National Etaling Center, ekimenu nege tindi kendeth kunyara kubage koloreka na igoro ya chukurachia oborai wense asebo president. Ensemo ya Lamu nigo ya nyarkubage koyetani ya Mombasa, igoro ya mangana ya epoti, ase obo tukioso kurubiri wakua nyarkubage koreka na samanga matuko abuango iga. Mangana we Trans County AA nigali kila sepeji ya chagati, nyora omogano arro, igoro ngana ki ensemo ya Nyambera ya Onchoirwe, kuruwa kwa mangana igoro ya seubi ya legotukutu abone paki ya sabantu wako nyarkubage kwekokelia. Nomogano likila sepeji ya gati, chaga siti yo ya The Daily Nation wego asepeji ya magaga nigoro ngana ki omominyo ki igiata Agnes Jepet Ngetich anyatu kubaga kubugana kulika ebitabu vya historia chinga kiabu ya tichimbiro cha marathon na semo ya baswati igoro ya maminyo ko World Athletics Road Running championship ime ya Copenhagen Denmark aina sobe ngumacho matali ama angia nyara sama gazeti kwa sama senchira yobo ikiranu
0: Juna ramanyana manyana rero asama gazeti
2: Nikiramba uti kiegesa Ubotati kurwa sevinyoro
3: Na gukwa ndio mategereli karibu asomoro bwe kiramba uti inje Clifford Nyabengi Nyaruguru Igotoko chaka kurwa nyasike sub location igotoka nyalewa almasaba ime county ya Kisii Asomo mroyo mo asaga aneteise na kumutira chingoma. Omusikaitone ngane hiyo.
4: Sasa marieta angro kunya mwosi mitongia. Omu mroyo omu nene buwe nyombenke. Wabwate nanginanko ngitabari. Wabwe mwakete mwara kwa waba. Omu mroyo hiya gacha nanginaka swa chokoni. Akoti anangangko ngkorare. Nanginako atewa inkyo kukwere na mwamu nechimbolichio mwano ye. Wono mwano nukwe toporuro. Aya kamenya ko ngina ajira kwe sibya kamenya ko ruwa ryanga gisatoni setone itaka marongo ibere akaja bakaborera senda ile room ya nendu sibaka jianga aka ngakke nyimbo kugoro sendu warite igoro igoro ene ajye gasuya kanga angata no kimono aya uko ke akabero murango kanyetanga ngan kunoka boko asenga kulingera bono mbimbe tenya gitari na rure no na betule sinda na mariyo na ayi pues a veces akali yankonye
5: Omoture dipito nga gatora korunya sike sub location eya renge ichitariki ikominaisa na ibere nganyaro mwaka nyamose agwe kurura na babu ate itirabu ya nene arwalite mono ago sababu konye nkarua ronga muimoki nkamoreta masimba nyagitari nage ndrete kwegwa mariogo na anda ago sabe serikali mokonye stali endeo si serikali ya okora tige mokonye igo beira ako minumo ako yo sana na anena wamoligere timno muture dipuwe nyoro tabichia njiringia kunya kukwana renga nkoitale mwako iyo akonywa mako nywa maronywa miraba kungu bakanya ensaba taliko menye bakungu igwa serikali tubwa derana tokonya mwako
6: kuruiga chise mochenya sikesa burkeseni kiramba tukimokirie moti yake na sara teke kukoreba mwaronywa mwaka kare kutaba iso nkwiragere limuri
3: Umusacha yomo nigo aichani ya bantu nyuma yoko watra niguwa nebi koro tobyo boibi. Umusikitube kiramba utukuruwa satellite keumbu nyalibali chacheme county ya Kisii ni nganehyo.
7: Echo na ko ganito we chani ga tia pamenyi we chinse me chia chia se trai ti me mo cho ke ombu as ke ba ko manye ke lambo tu bune ke ye mo ni go yaro che ngam be ti ke nya ko ba ke ko mo cho do yo mo yo ko ro bon cho bo ko ni rong goli me mo cho ke ombu nya ko ba ka ko me nya nyombe ye ga o ina ndo ro mo sa cha ye ga nya ko ba ka ko ro bon cho yo ba ko ba se nyombe ye as ke le ko te ba ka na bu no mo nya ne nyombe ye ga ni ga be te ka go si bo ke mo bua ye no mo ri ya ga nya ko ba ka ko nga nya na ye go nyombe ga te bua ti onde na no mo sa cha be ga ko me nya se nyombe yo se ke ka ko ren de bon ni go ya berge kwende ki wabu na weta na okoro bonjo yo wo ko ni rongoli chinse chabo tu koni ga kubwa tra na nega tia basali na ko nyako baba we kra ni basali na se ka gire bune bintu bi ko nyako abi ko ibu ni go bi ko tu bia ga chua se nyombe ye ga ime na ona bi ko nyako abi ko gel bue chiro asi bi ko bi ko nyako abi ko so ki we ke ma se ke mo asa bo no aba mini be chinse me chi ga ba kule bi lo bia bo cha se ke ombe cha mi chikumi na we ko ya kumi ntu pon sing ya mona ba gambi na yo na ba nyimbo nyako aba okoro botuki na como ña boronge na mbonjo likio bo mosacho iga baguña ba ba kuatira na bande chinse cha cha butuko na kuña ba ba ukora se nyombe yega ne binde iga bi kuña ba bi ku ga jo nyombe chi iga ba nyene mbara bia ba ye ko grani go te be kana una chinse cha mo ga so ta mo no monta ko kana se nyombe ye ko rende chinse cha butuko ni genge buna ne bara sa ego ko kana se nyombe ye iga ne kran but kenya ko ba ku cha ndere ngane ye na ko ruka ye ko mero cha mare ko ro ke no go se mil buna o ke tampoko ke bu ango kuña ko ba ke ko mu ki wa go cha sumo sacho ye iga yo kokoro boncho yo boiga
3: omwana boda boda ayomonigo alibirero asagote babuna nigo akarego sereligwa abarugi omusekete bekeramba utkorwa mo bamba sub location kegotoka nyalibale masaba ime county ya Kisii ngane hiyo
8: ono mongno mama timai timo chandoki mbuate go jasale ono ingo jikoreto musubati galato musubati mutangani akamoseri oyo kabere na amoretira omoseriri bono timaye timo chando kimbwate ko cha sale bono nje timaye ti abanya kinyoro no akimale kwanja mongonye mangana amasona neime mongonye umongino yatebe mo chando kimbwate nga basubati abangoleta agoseri bono nje timaye ti ngingo mokanga mokolerete akimale kwanja kinyoro mongonye mongonye no naba matembe ngo yugubale umongino buna ko choliyo ba umusubati oba umusubati na agaraleka ngoba matemba manyete bare kwanja aki moisaranse mongonya mangana mongina nare go saba uta to kwanja ntai muswati kiuta ketende te ndeta cha komenya uyugwanjiro nyoyo aba bungole tababira babe uta so ndigeryo yorocho yokarocho romia
3: umusacha oyomunigo alibirero asaga kale gutikerwa injira umusikiti bekera mbatu kurwa ege sieli bunya iguba ime kaunti ya Nyamira ningane hiyo
9: umusubati naro oreti buone obeiri kaku nchanda sana mara kaku mbata kaku mire chera mara kaku hii wako genda kotori chayane mara wako chakunduania niko saba awa antuwa mintu mongko onye umusubati uyo unchandiri awa usiyano na wana abutincho ekero wako uchiveza chikubate pitiri na wato kuchia chera ndugu mbuja mono aso gongkonya kuruwe chera asibi kuruwa na andivye irana abantu wa minto nuhumu gambi ekaraba visa wane wakonya kumusukia uchi aso mugambi amwere chivesa akonya kontebya ya rute singiru kumi akatiru umugondo umugondo nyakundi ndi wabeta buwe serekali nche yondi getasara umusuwati uyu inu mundo ujite buwane akanguri umurimo angabeza mkari kasara abantu wa minto mundu wanirire mongonye
3: mugaka oyomunigo alibirero magega yomwamatoye kumuminyokia nomoro umusikitu wiki rambo utukuruwa West Mugirango ime county ya Nyamira ningane hiyo
10: uho mugako yomokuruwa ase kenyorokia malibabu samaru enchoro saburu keseni nigale nebiriru ebinene mono aiga magega umwamatoye amuminyokia amonomoro egentukia mokonya asoko minyoka chimbero chinene wika gatulia obo ngimabuaye waono mugako yoniga kalikuli rogo tebanga ere nigate gitomore mbetigabaga kababe kanamo ase kenyore kikia malibabu ringana onyeliro roro linyare gukwanirwa libaga umugako yo amba komosiryanse no moro negi akomubunya taramotebya aigana lyo abamate bande babete bakurusiye bikuru bagote bangumwitire umwitire kurende bunanyasaye aromia akanyara gutama agatoria obugima bwaye bano umugako yo nigakare kurero gote bangati gomaremboro siwonyenganinde eroro inyare kobekwa kiralyo elindo nyano kwabirana kobe libaga umugako yo ara musirelie obugima bwaye nse korwa ase kenyorokya mbaliba bosamaro enchoro sabro keseni nekiramba utikago sagasana koriruka gocha kolia obotatibonde obwao
3: wikirabu motekeri no tugukorera kiramba utiritukeliga Injen Clifford Nyabengi Nyaruguru
2: nekiramba utikegesa obotatikorwa sebinyoro.
1: Okay, muta wacha mwende mwa kwa irende nga wano mwa kwa wano mwa nga nga kwa wano kwa mwira irende.
4: Kamila kwa nina.
1: Na kiyota kete musubati kiyota kete arente. Jide kani kumina kianda chata kere chumwe kura gachin sa ense ya mwaya. Wano mambia, the Open University of Kenya ni gubono yiko kwa libagali uwesomi ya usiyo kunyara masoma hao. Wetra asenchira yu mutandao. The Open University of Kenya, yani OUK, na University in Tangani yense ya Kenya kuruwa ama somo asenchira mutandao. And that was online na bego as a specialized public university ya itwe chata mwaka 2023 na nigotoka lense moya Konza Technopolis nige kura masomo asinchira yo bororo ligurinse na bego akubwata ni sobwamo akutoka asinchira yo bororo na bego akunyara kubaga okuchira asinchira iliyo nyara kuba kuwetenera na bego as technology ya yedikko liago ise yekerero kiregento nigo kere online kocha kera admission ya masomo mpaka kamatemwa technology ni gegutumeka asoko ba etracha na bwego asoko nyara kobage kolibia amangana geography aidha ni gogotoka Turkana Mombasa gosikise mochindi chonsi bon ebinasi byaoni gobire asuri practicals na bwego ligo chikurugwa asinchira yo mtandao se virtual labs na bwego asoko batana ase esekte ya wanafunzi ni go bakonyora masomo ali world class goitra asinchira bacho na bwego digital 24/7 efisi yabo ni gere siligulirinse by the way na buguwaka na mpaka 10% uchakira masomao asinchire ngororo kabisa chinga kibwego kira semester gose balance ya semester kunyara kubwa kiguwaka nwa asinchire uororo na mbwego asinchire indongi bachelor's degree up to 4 years uchakira fees ya 79,000 mpaka 86,000 kira omwaka postgraduate diploma 1 year 110,000 shillings mbwego wakodra masomao master's 2 years 187,000 wanyodra masomao PhD uchakira emiaka etato fees around 337,500 as a program yonsi. Mangana iguro ya masomo alioko wakendele kwa professionali, yani professional development courses, nigo chikuwe lagati chikuwe kibire baka chikuwe kisano na isato, na nigo chikuwe lagati chiringi chiribu isano, baka chiringi chiribu ikumine isano. Hapa na funzi na waka nyara kubwa kubwa mangana masomo hapa wetena ase kiombekele ya kusips na boigo na waka nyara kubwa kwa sirwa nesira kari wetena help na boigo bariba kunyara kubwa kwa yakanira boigo mbabu ateli wakali kwa apply na kwenyora elon university open university of kenya nigo egokora emirimo yabo as admission chile open admissions policy na yokurusia rore bitango birenga miaka rasimo ikarara ya monyene go physical disability na bwego chile kodi aa go secha masomo asamatuko amaiga yote imetolewa abanafunzi be miaka yonsi background chile chonsi na bwego asori te na bokonyora kuba kogo apply kurwa university happen in ya nyat kuba ke uchake emirimo yabo admissions chiabo open admission policy nigo admission ego ire asaba na funzi wansi na bugu apply nga kende yonsi na go join ase a semester ekubwate January May go senonya September ya kira omwaka the university ega bwego nige kupromote go sinige go sira mangana igoro yoku bwata ni wakua bantu wansi na igo korenta applications kuruwa ase abantu bwate disabilities because people live people with disabilities na bwego nige kubwata ni abanafunzi wa kira aina Open University of Kenya nige kurusia ro ebitango binde byonsi bamangana igoro HSM including nganga yogo toka miaka na boigo abantu ne mirimo aa ili bakonyara ko ba corona igo bone ya nyarko wage kubeka nero e university ere engiya na boigo enyororo igo toka ase abanafunzi bonsi Yendrago nyarko bako apply ase Open University erindelio nae onyarko bako kugendelia inege SFM erubo yatigere chimakoraga chinsa ese moya mambia.

0: FM.
1: Amangana mayayigisa FM. Inga ko yamanga nonsi.
2: Omora Ivan Somas Kawele Amroto Wikirana Sige Karokia United Nations General Assembly Mea New York. Vantu watana watatu utigirwa chingo mama igaye nyombe ya moko wensemo ya mambolo kisomo. Na voigo omo yungunge mwengi mutuse kwa igire serikali ya Kenya Kwanza. Awa menyivanya mira wa simigete miringa mwangene chinso kwa chiyama achikubuli kwa kuyirusi ya roro.
1: Ikaranzuike, ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime, igisa FM, ingako ya manganonzi. Rusila Obiero.
2: Ema ambiere ngeo motegere lichide kaibiriguru ya nchinsa isato chiavono mambia mangana magia senchira ere yobu ikiranu. Omora iguen somos kewele amruto ni garo virgo ikirane gikaro kieme gikaro kio omuaka we meronge tano ni tatono yomo ke United Nations General Assembly ime ya New York ense Amerika asaro virgo kurwa eganga yense ya Kenya samangana ya investment. Ruto ni gate virgo

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: chide kanibiriguru ye chinsenye chabonu mambia mangana magia senchira ere yo wenye Umora ibuen somos ke William Ruto ni garo veri wikiranigi karo kieke umbe ke United Nations General Assembly Mea New York asa kageri kuruwa chinkwa na chia ye igoro yense ya Kenya kubwati kana na mangana ya investment agenda. Ruto bo igo ni gara kwa nire chinkwa ni chua sago tebanga ni wachirangso kubwati wa Afrika na mono kuruwa sensemo yoguti nchinsemo au nemerumu yorogongoru asa mangana kutumeka ege digital gukini ya uchumi. Ne goruto boigo arachigo kwane regoro yokogari ya mangana yobonchiriria ne merobeli endeliyo gosege togo kina wensemo wechinguru chiumuchomorero amangana manufacturing yansemo yobochenu obulimi na technology abantu batana batatu mbatigo nechingo machimbe maiga yansemo yenyumba yechigorofa inye kogwa ime ya mamboleo Kisumu County. Nege kiumbe kia Red Cross kia ine kiringa babere ni gobabugate chingo machire chimbe mono asabande batano nomo banyora chingo machire chinka chinke ichio ba wendu wana kogibuatu kwa ago chinka. Kewe kini wakia we mambia iri chikuri ya lero asebo ige biumbe vio kurobo konyi vigenda rete kurobo konyi bulia buraga niliwe. Omo wengi wensemu ya kibweza wesa mwengi mutuse oegere irobora ibweke we serikali ya Kenya kwanza na goteba nga ya serikali ya ikiranirie mrovelio au ya magendero eki orokere likio vokole li ubujage kore ngani wani chiserikali ya ichi ya magiga. Wukwa na abono mambia mutuse ni gata viru na uchumi nigo ya kinira mono inseobora ibuwa ya William Ruto na bo igo komenta nga mabaga ye mirumo nigo akinire kubwatikana no mrovelio we chinyomba chiligo Liriansi na igogote vanga niko serikali ya Kenya kwanza ya ikiraniria mange. Ayo na yenda manga senchirele yobwenye na indento enyore chikuraga chinsa isano. Sano na ibiritu shiko enyora subo ikiranu elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubo ikiranu.

0: Biasana mo tegereri mbono togo chogo tero kwega no wari kimai 91 Jazz Band Ekero chia tegeriste kai kumine isano na iwiri chile chinsa isano Chia vono mambe good morning Nga kibuwa kira vunga yobu atrete kibago kia gokuru mambe iga ya vono Na voko manya sense media ya Facebook page yige saifem Na waiga sense mwe WhatsApp 0724256504 Namba yu studio 0733332236 Elaini ya wagaka 0724256504 Elaini ya wasuwati karibu sana Omurubele nubu mugusini Neke baga kerora mwana inche shan kombo karisa se Weka chinsa isano na ibere chabono mambia Haligesa
1: Haligesa
0: Wakire
1: Mwana wakire huyo mwana mauda na mokogoti
0: Akai tatangoro kwa shan kwamboka
1: Oh na oh Mwana asini ngenjo tu kwa mwatire mambia ngia
0: Yes
1: Iye na kire nenge baswa ege salibono mambia Jose undaba andekamba niko muguga
0: Yes
1: Iye na onge mwatire taiga Sabando banyena boy boy ke tunu.
0: To ende na batana so wango.
1: Paruska kitamose. Si me kanyanga, ani uri okiomeria gidio ni kesuka. Masai mwenyewe. Mokoti onyangaresi, oyonare mama tomato, no uria mogi uri okorunga. Oma parere nene. No mokosori namba kianda na basabi kiosi ko batei basoi me omorobe.
0: Very nice. Basoi me omorobe limambe ya bono. Haligesa.
2: Enina. Wakire baba.
0: Wakire buya.
2: Ya pero ko ngana ngani ya gesi na red no boito.
0: Karibu sana.
2: Baru tawana tiganda be. Ngambare ke bawo se ba pa tore gare ga un expert mwenye atara teba.
0: Yes.
2: Yes. Ondia ikima ngangangka yana koroku nyaguta aguri Mana ngayto masito koroku tabita Engku garaku montero koroku onarewo nas Kamu komeli ke incoming ya mira taun tujime mire
0: Yes
2: Araku mengenagetena nahan tadi sewana Mungu mbaten arewo jama takere Siapakwe jiel visio pande Cervo pande Lagi rasio tegare Nisa sama
0: temen Wow jume bonsi
2: Apa sewana dongo nama sebi josi Ibu bata yu mwishimo koroku Engena ngini nama anjute Nama sani anto koroku dame Dari siapu dinara laki Mo takere kiwaya kiyo Mwemki ito banyi rito Ndiya mana ini nanda watu Aba koru utawara
0: Tuko famoja Kwa ni anto bonsi piba utawara Bata yu yege sa Au nege sa ifemu mbaba sa koru Sia because ngo yogo kunege sa Alegesa Alegesa Hey
3: Mwaka Mwana na Gertrude Korinyaviore
0: Karibu sana Gertrude
3: Akina amateka na ile miyake mengi lakini inana kwa kuwa manyanji na irisa fikiria ino
0: Karibu sana, ngoli kukwani lero
3: Ngokwani babu mintoke Sosu bine mambia
0: Yes
3: Mamo mintoke radiske mwisho Alamu tato minto finisen
0: Ehe
3: Na my sister Joanne na tokore ya nejo ya romanti na tokore ya nejo ya mongoi Nama sabi kionzi piye, kasefue mu nama sabi kionzi piye Ya magenche, kwa chavibangi, nila muna nje Gertrude dikuru nyaviore
0: Very nice, kwa ni antoponsi ba nyaviore, batevi ya unigesa turusi ya haligesa
4: Halo
0: Yes, wakire
4: Na kibu wakire, kujana huku amboka
0: Mbuya mono sana
4: Kwa wati kama kawaita mbona ya rakifaru mwenye wa ama neti na kuamboka
0: Yes
4: Mbure chinsa maenye, toko tu nkwa rekorungoro kasarani ya majimasuri
0: Okay
4: Wana nche tiyango nda mayange na amba kwa kiteke bago Na iguro mwese miwe ngana ngeni ya wu Mereti nubo ikarafu ntezi omocho kono wu mocha Arafu tiyantezi anti anechene sibi ya chikuri nyamondo Arafu ntezi pingwa ropa simekanyange simba ya kenyenye Arafu nandengwa tezi anko ya nene rechie misi omoka ukirusi Agu wakira renda bantu balibonsi Iti balitu wakuna tuwe neti omongino echi nsa mochia nyamondo Ako wakira mbi ya mono Arafu rende tigante vio mtu okurukuna Eti mazino muiko yochuni nga iya agenda Kinesi uguche storytelo mwishimiwa madame tori stonya tuto Arafu rende manye kukore romu mtu okurukwe kebabu Geto mkwa bonsi iti mbaka eva kwa teke bago Bokongu na eri chisi opande na
0: Waisani hivi

0: Yes, anamo tegereri moyo acha kirere cha dhambi kiyotero kuyano wa Kristo mfalme milele Melodies International Choir mwaso yigobo no mbarabi wali kuganiria lunching ya ekeroto gochia gukora umurobe ekwini ningo kuselinde limiege ntekyo sima iyo kito anyways rende ekwini ningo to kwa nyori awe ngenjo kwa ngeyako weko vosuti ga fese ya wanja
1: De te kue van a menje nendo kunga.
0: O te kue. Yo puan kue ganto sene que tengo corora. O eso kue ende reinga. Baka to sene que tengo.
1: Bueno kue kue van.
0: No man, kis kue si onga ebe se hago kunire ya wanji.
1: Ebe.
0: Kwa to te bina inga yokuru. Stari inga wantu wantu. Siri ni nini?
1: Ni god maze.
0: Ya, tunajua ni god lakini toa echive. Senga yokuru usi. Na intu toru usi ororo.
1: Ni god maze.
0: Na deals kidogo hapa pale. Na wantu wantu.
1: Kujituma. Mae tuto kina pa msaingo soye show ya marokoba saa kumi.
0: Lakini ora.
1: Na saa inoonde ka.
0: Wano mwa charimo. Omo charimo saa sabote tuko to motivate. Ya wato motivational speech. Anyway.
1: Nga kiwa enderete.
0: Tinda agendera. Mbu yaani.
1: Matuka mange.
0: Matuka mange. Sikuizi tinka liku kubuata.
1: Tuka liku onyo wala.
0: Ya kuruwa ngeyako peke suti. Tini kuku umira.
1: Anje potame la wanko peka yiko.
0: Ama ene.
1: Ne lintari waka bicho.
0: Anyway, ntu na otora? Eke
1: ba. Tayari kwa ringe butuko. Na kuigwa.
0: Njaba ona nche takere ngo motivate. When you work hard, good.
1: Until with funds.
0: Until with funds, money does not come like that. Te abona ukwini ngo motivate. Life is like a cow.
1: A cow.
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: You have to wake up very early in the morning to milk the cow.
1: Eh, yale ni kwa taba vera.
0: Eh, lakini rende, no nyego tenga lazima tujitume. Una yote ba uchake kama pema, ndio tunajituma. Bana, ekwini ni ndaboka sa buna rero, mboke sa 11 mambi. Nga ingwe toma go chinga ingo genda. Naenda wapi? Najituma wapi?
1: Noroche nyo toma ita so wetoma go chi. Bana kwa meta se buna kawango ale. Pipeline, asibu na udhiru, aesoki pana boko sa bantu wako chikuchi.
0: Mbapuka yati kuchu. Mbapuka yati kuchu. Mbapuka yati kuchu. Mbapuka yati
1: kuchu. Mbapuka yati kuchu. Mbapuka yati kuchu. Mbapuka yati kuchu. Na yati kuchu.
0: Mbapuka nyore mjengo wako chi.
1: That's what I mean.
0: Yes.
1: Genda mjengo wako wanga ki, doji inumu kwa mkia magina marito. Pasuma yonu nguri genda nero.
0: Lakini rende, ingo genda mjengo yonu nguri. Mbora na umwe vera, nini rena anga netiga. Nkibona ngo confuse ego.
1: Omane tega ali ese CV ya ngo ali getenga. You can work under minimum supervision something.
0: Ah.
1: Ando katanga nola
0: for under pressure. Kalwanga under pressure.
1: Ora bokuru butuko.
0: Nane ngira nimo basa.
1: Ale ngazo.
0: Ega noko work smart and hard. Amanga nani to kwenya.
1: Yebo, otherwise mbiyole.
0: Otherwise mbiyane. Tuagokira gokorega.
1: Asante sana.
0: Tutoreke bagosi. Unaona tumejituma tangu asubuhi. Sahi tutagete goso abo no goche mete mega. Tora rora toligi lunch.
1: Muligi lunch.
0: Toligi lunch.
1: Yero bolonge. Kene chokoraga na chaga ngo beke mutanda na nyore ko kwibikira
0: ah mutanda onje no muntu ngibangite bone ntu gukora akore
1: eto
0: gwake bichane suti iyago na bondanye tumekase tanyore kende kurwa bondanye tumekase gai
1: ote to kuntu miabo be
0: ndete ya ende tengo tumeke ndai bobe lakini ndete ko tumeka enge chokete
1: enjeragete
0: enjeragete
1: ah santi ndo tayari
0: all right Mwetegeriri, ekero togende tegango kumanyeguro ya Wigo. Wigo, ego kwa aliba kwa ekero gotara higa. Wigo, ekero tegete ko move from one place to another. Ekero tegete ko skokuruwe sense meya, mogo chie yende. Ekero kubuka mambi guetoma, ego soka para, kuruka wangware. Ego tegete guetoma wajigilimani. Na ande eja, ego konyoranga stress yeri, yoko ganyega alie chore matatu ebintobu nevyo. Wano Wigo, teriko kwa stress yeyons. In fact, ego kurusiri stress yeyiga. Oko requesti ride ya, go yacha on. Time ngente getanga ni the keep time egento yakabere na wige yiga eri goliri affordable nande ryogindi yo mali me comfortable comfortability igoko genda tu tabwati wasi otuliete byaiga nande you pay for your value for your money yani nga oko gendo tabwati stress nande kuakanira nona iko igunga aba tangana momente mi kiagera ko style na igure nde comfortable style ya kongendi buya amangana yega ni gari buya well to get this comfortability na gwetera asoko request ride yago ya Wigo Elinde lio onyare gweka wango inyoranga Nebanga no mwano kuhire skuru Gwoso mwano kuhurusie skuru Gwosayo mwanyane nemere mogochia Gwoso tagete koranyo errands Nande oroche nga Ntagete kuruga igange ndego chi Tuateba no nyingo chi Siokimau ndego chi Rungai Tintagete kuhikatao ni nande nkonekti gali ndi Nifakti wige yega na bongo nye request Eche nande ginko wake sabo motenga Nifakti tuete express webon Hewe, to ende buwango, nto vera jamu imi. You know, convenience. Igarinde wigo kurequesti raidi ya gomo tegereli na unapata mambo ikiwa asambamba. Nekero cha tegereli stekemero ngebere, chirage chinsa isano na ibere chabono mubasoto kuchikonyora mangana mayasi nchira yobu ikiranu na Drusilla Obiero. Ngo toba isaguskari mbara biwa lioko ganiri ya lunch ingia 0724256504073333223236 watano watano ya aso wango alright yo ya butokire 0724256504073333226 igago tebanga good lunch ogochi asomu ngina Margaret Nemrod Samantha Joseph pamoja na Lisa Seriae Judy Oyo Douglas anaboigo obaebo abenenya sumi nikondani ya eke bago kwenye bantobonsi kora chinse michuchabu abene good lunch to my mother Lynette my grandmother Masara and all people of Gitare Chiefs Camp Dolphin no mochukuru Masara Alegesa.
2: Alegesa?
0: Yes.
2: Shan, where are you?
0: Where are you?
2: But I can get a good master?
0: Yes.
2: Why not? You can't say you are a good master? Master Governor Mungan, Nakanyanga, Japotina, Kajukama, Jorobin, Sangarabi, Tomono, Andu Maragia, Ruera Mata, Nakundi, Ogara, Sakiria, Gesa, Matai Bonsi, Amanamati, Matin, Matai, Bavamati, Amarovingi.
0: All right, me, Mono San, Rakin, Rinde, Okirio, Giri, Ridia, Guta Fadali. Na lielio amangana akoba sambamba 0724256504073333226 Alegesa alright iyo ya butokire egesa hello
2: nizase
0: ee
2: na kinandu
0: mbuye mono
2: wa hikire nyakembe na sauti mgirango wabuwa tinochoto tie no
0: ee
2: Watrentre na roka yana maji mneleisa wana vuya tu kito kutoa kwa wamu kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kero tugendete numuro vilio umubaso yoiga obono alegesa alegesa ok iyo ya buto kire gusia nsayo muando goteru kuigano kwa kuru kwa nga DJ Saem aga kore remix aga future MC Migi e champion e chate babuji lovey the queen MC kudu na makubamba aroba

0: ya Jumatatu doche nyese nande atumera niriga igandoche togochugo chako mu rubiru bya kigima
1: yes
0: ndose asole bono twakwaliganirie litike ligali ya emeronge bere nali muri umutinyo iga ukianda umwaka o 2026 ero ase kalenda yeito igo toikire litko ya 200 oistini na ine 264th day tuatikere matuko 101
1: iko bono maambio maetoko chaka kubadire migo chinse bono
0: wano maambio ene tuachakire 99 uchabano tuabere below, below so
1: below so
0: yeah
1: we mwako mwaka ngangore kwa iringa
0: tiko iringe bono ata waisi uko tokonya
1: eweda eweda to waisi nga kire
0: wala vire utetari nisa ilibu yanki wana rata lakini ndene kagiru menye tembura ya linino neta angasiri kuru oktober mbaka ya december
1: iyo mwete mpresha hapsi ya kwenye kuhaka ngora ngora
0: kwenye kubata ya binga mwevangiri mweali ganiri mwanchumo tekele lintutu wa ngeiru muru viru chida ya kemirongibiru na isa na kianda chia butokire chire sa saba chivono mwaso andonsi ya sole nabo ogoto manya aso tekele tegese kuru na aralia ya igaro ororo e weekend ga nkikiabe tange na sole gabu mtatu pasha tu erinde twa manya nali toko manya nganki kegenderete nali eko babu yo bete bantu bintu mbikole kana obe tu manya omwali na liyo cha kote bunga kimwale kontebe kirele as much as we can kuruga gege santu ko ba tebitora mangana na toko ya nyore 0724256504 namba ito isiminere yo nabo utubekere ujumbere nde if need be nabo tokuje kisto tagete
1: kabisa
0: at the same time ogonko go tangasira iguru ya wigo wikaboni gani menyete nga kero yo munama itenga wigo ningi wigo echiga ne echiga ali chikuru obo sombi wetrase app yani uko request e app ya wigo ya kolendere pigipigi ya kolendere egali onyero musigo tege tumne kwa sigete ko sina biko monye ko sino mogeni kwa monyo ki from point A to B otabwa te stress
1: raisi
0: we go ni gebwa te chintere ba chire verified aba metra ba ntere ba ba linko diri kegima iko bono mangana ali nga dada umetendro rokoline igari go sepi pigi kwa nyoro muntu ole very rude paka kwa kuminge kena kiege kone yani muntago gote birende kwale go zani gari ya ongi ko ko requesteri wigo toko nyorayo nandiki sabari chonsi picha wigo ni wochire tract igo mpaka ubeke recordinga umuntu uriya wateta chonye no mwana wateta ko buguche school go saru sugo school so no mwana wateta be picked from point to flani bako manyanga yekire na makurigera se yape yako manyanga abali bekire asigete onye tora download app ya wigo bono boniga monyoka se simu yao download app ya wigo bwangu
1: kabisa
0: abunege se FM wotegeretu usisonge mbali

0: Tutasuia kidogo Nsoe chidu kanga kana madeni Tumanya kweira na nige nteke kaka ngaina Tuna kia mga ina Tumachomo thereke nige sefa mengubani ya mwanya gitinge Tura kana madeni Tu kweira na Tumaya kwa genda numuro beli wenta wala nichise Kumine mwigura mangana maya senchira iyo wenge
1: Wacha ni kushu ukweli Si kila ride ni sawa Kuna zile za tu hivi Na kuna zile Hey, uwezi risk School run ini noma Osi, hey, apana mchezo Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo.
3: Powered by Citizen.
0: Yes, when it matters, Wigo. Mwanchomo tere kire binta biya beire bienge nchomono kigima. Inchinaye ni goto kogenda. Nakibu na gote inga chinga kishinde chia vena mono kigima. Onye kuwa ringase kuwa ringi kuwa nyoriru. Gosine marogoba, ranchi kuwa rigo chikuria. Gosine gacho teteko minya kui kire kuwa nyoriru. E pigi pigi, nigirabe biya mono kigima. E taxi nigirabe mono kigima. Kwa ikiase kuwa rigo chibuya. Chinse mechi gabu ne kende tega Nairobi. Kalbusi onyege kende tabia kabisa. Andosi pio soberete. Na tetengo tenga na bako genda baka se taxi yao ya Wigo Download kwezo na baka se simi yao genda baka presto O download app yao ya Wigo Unyare kubago uwe chigiri ya obo sombi uya Andani na wanyo na interview kwa rigo chia Endage wata getego ikero genda kuchinse mochiri chia Minnesota, Minneapolis, Ngumbugaria Otete kwa enda kose Ohio Otete kwa enda kose Dubai Andani nilo chinga kwa nyuri kose Na li tangani kabisa na uchi koline ndege Wano usi njilinga kia wakoro ikere gari Kienda baka se presto kose app store Download app ya Wigo Nyara kwa kwa uwecheke liyobo sombi Uya muna kikimiki aga nawa tinga Kaiga When it matters Wigo Ege kwa gira nchinae Kira mga nara yenge nche toko genda Tuwa nye kira wiyonu kikima Ase chinsa chirichibu wendelete Kuru kujaradi nyambege kwenini Chinsa kumine mwigono Tanyara mga nama yasin chila yo wenge Na yere isabera kwa mboka